ない言葉とかはニクラクラ十チルに部屋してブラブラ休憩しない秋葉原何言ってんの何言ってん甘い言葉とかはニクラクラ十チルに部屋してブラブラ休憩しない秋葉原何言ってんの